0: azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: Ko'ngil dardiga topmay boraman hargiz davo istab. Ani umri kiromi hasrato bulg'ay ado istab. Necha yurdim adoshib to'g'ri yo'ldan besaru somon. Tutib ilgimni yo'lga

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyog'im qanaqib qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham borish niyatim yo'q edi, qanaqib qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang, aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, sani qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda, oldiga 2 dona tish qo'yamiz. Nega o'zim bo'lasan-da, o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan-da, olmaydi. Desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi. Ayiqam, quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, 2 dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib, qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon ha, tinchlikmisi? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'z oyog'imga qarab, maymoqsan, nega o'tinsan dedi. Shuncha tishimni olib balo bormi dedingiz. Choyxonada bir yigitlar 4 kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingiz bilan sadaqa qiling desam, oralardan bir yigit 3 yigitga har biriga 5000dan 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding o'rtoq desa, yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Men hayot taqdirida bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymish, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni. Amaking bo'lishi mumkin.
0: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit moshinani uchirtirib, deb o'rtoq bilasan shu mahirmanu deb shunaqangi uchirib deb ketyapsan o'rtog'i. O'rtoq, bu qarasam 80 90 100 ga chiqyapti bu. Sekroq hayda desa, mani farishtam bor, qo'rqma. Mani farishtam asraydi. Deb shuni qarasa 100 120 o'rtoqma qo'rqib ketyapsan. Men senga aytdim bu. Farishtam bu, qo'rqma. Qarab tursa 130 140 ga chiqayotganmish. O'rtoq, qo'rqib ketyapman. Men senga aytyapman, mani farishtam bu, qo'rqma. Desa, qarasa 150 160 ga chiqqan ekan. O'rtoq to'xta debdi. Mayli, seni farishtang bor, lekin men qo'rqaman deb taxt mashinadan tushib, eshikni tashlab ketyapti. Ey qo'rqoq deb bu ham mashinani yana uchirib 150 160 170 180 190 200 ga chiqargan ekan. Orqadan bitta qo'l tushni urayotganmish. Mashinada hech kim yo'q edi-ku. Bunday qarasa, kim bu desa, men farishtangman, tushib bo'lay o'rtoq, iltimos qo'rqib ketyapman deymiş. Bolalar tili chiqqan paytda eng shu paytda har xil savollar beradi ota-onaga. Bir yosh bola dadasidan so'rayotganmish. Dada, sizga bitta savolda bu ertak bilan hayotda farqi nima? Desa dada ham, endi bilasan o'g'lim. Mana misol uchun ertakda bitta qurbaqa bo'ladi. Yigit shu qurbaqani yaxshi ko'rib uylanadi. Uylangandan keyin haligi qurbaqa malikaga aylanadi. Hayotda esa o'g'lim teskarisi. Oldin malika bo'ladi, uylangandan keyin qurbaqaga aylanadi.
0: Sangoma ustalari.

0: Yaş, aile.
1: Vasteke.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ayya ya.
5: Azade, bugün işki kim bilan ketasan?
1: Umida bilan ketardim u, lekin uni eri ishdan bo'shatib uyga o'tkazib qo'yibdi.
5: Nimaga?
1: Voy, ishxonadagi bolalardan rashk chiqdi.
5: Voy, tovba qildim.
1: Rostdan vostaki, hatto kechi borib janjallashib ham ketdi bolalar bilan.
5: Ey, nimaga xotinini men tushunmayman, nimasini rashk qiladi uni, nimasini?
1: Voy, nima unaqa deysiz?
5: Rostdan-da, xotini xuddi osmondagi oymidi. Haligi kinoladagi yalmog'iz bor-u, o'shanga o'xshaydi-ku.
1: Vostaki, yalmog'izga o'xshasa hamchi, uni dadasini puli ko'p.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlaricha tuxum tashqaridan sindirilsa, uning hayoti tugaydi. Ammo u ichkaridan sindirilsa, hayot boshlanadi. Shunday ekan, har bir oqil kimsa o'zgarishni avvalo ichkaridan boshlasin. Bilasizmi, sirk xodimlari, ya'ni aynan filni o'ynatadiganlar bir ayyorlikdan foydalanar ekanlar. Demoqchimanki, fillarni yoshligidan oyog'ini daraxtga bog'lab qo'yar ekanlar. Yosh filchi qancha urinmasin, o'zini qanday qilib qutqarishni bilmaydi. Vaqt o'tishi bilan fillar asta-sekin ko'nikma hosil qilib, daraxt undan kuchli ekanligiga ishonch hosil qilishadi. Katta bo'lganida esa bir kichkina ingichka ip bilan bir kichik daraxtga bog'lab qo'yishar ekan. Buni ko'rgan fil hech qachon harakat qilmas ekan. Chunki fil baribir chiqib keta olmayman deb taqdirga tan berar ekan. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi fillardek bizning oyoqlarimiz ham nozikkina ip bilan bog'langan bo'lmasin. Biz yoshligimizdan daraxtga suyanib, kuchiga ishonib qo'ymaylik. Yaxshi yashash uchun kurashaylik, intilaylik, o'z maqsadimiz sari boraylik. Shundagina biz o'zimizni bir mukammal inson ekanligimizga ishonch hosil qilamiz. Sog' bo'ling.

0: hangoma ustalari.
1: Bir qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqdan o'tganingizdan keyin sal chaproqqa tushsangiz, sal pastroqqa tushib turib yana bir qishloqdan o'tganingizdan keyin o'ngga burilib turib yana ozgina o'tib tursam tepalikdan oshib o'tganingizdan keyin bitta tog' keladi, tog'dan o'tganingizdan keyin bitta qishloq bor, o'sha qishloqdan o'tib turib keyingi qishloqni o'tib turib yana bitta qishloqni sal pastroqqa o'tganingizdan keyin ikkinchi qishloqdan keyingi qishloqni narigi qishloqni keyingi qishloqni uchinchi qishloqdan o'tgandan keyin eng oxirgi qishloqda bir dehqon odamni kolxoz raisi chaqiribdi. Dehqon ham kelib, labbay aka, akadirmish raisi. Bo'lmasa o'g'li tengi keladi, labbay jiyandi, labbay aka. Shu haligi rais ham endi siz debdi, dehqon bo'la debdi, Moskvaga borasiz. Qayerga? Moskvaga borasiz. Toshkentni ko'rmagan u, Moskvaga borarmish. Men Moskvada nima qilaman meni? Nima ekin ekanmizmi? Yo'q, ekin yo'q edi, hammasi qurilgan. Mana siz, yo'q, men bormayman. Bolalarni uylashim kerak, qizlarni yerga berishim kerak meni. Bo'lmaydi. Bu yerda dala bor, ishlar bor, kim qiladi meni o'rnimga ishda? Bormayman meni. Bormasangiz bo'lmaydi deb qo'liga shu turgan joyda ikkita chemadan berib, yo'q, buyog'ini cho'tkalab, do'ppisini ikki marta qoqib tashlab, kiygizib qo'yib, poyezga o'tkazib yuborish. Shu ahvolda Moskvaga ketdilar. Moskvani bir aylanish qo'yaylik, ha? Moskva. Emas, voy voy. Bu ajoyib g'alay Moskva. Imoratlar, masjidlarni qurib tashlabdi. Masjidning tepasida yulduzlar bor, oy yo'q. Bular hali ham oy ko'rmabdi-da. Xalqi qayerda ekan bularni? Metroni tagida bo'lsa kerak xalqi, ha? Ya, ana qiz meni imlab chaqiryaptimi? Menmi? Nima deysiz? Ya, ko'zini qisyapti. Ha? Pul beray. Nech pul? 500 so'm. Nimaga? Nima qilyapti u? Unday qilyapti-ku? He, oyog'ini ko'rsatyapti. Oyog'i og'risa kerak, uqalatmoqchi shekilli menga. Ha, yo'q, ham fikring qursin, sana, ha, bora. Ha, chuvaya. Ha, bora. Uyiga telefon qildi. 3 kun deganda ula berishibdi. 3 kun deganda Amerikadan telefon qiling, 3 minutda ula beradi. 3 kun deganda ula berishibdi. 3 soat deganda chaqirtirishdi xotinini. Xotin qayerda eding? Xotinim xallaslab kelgan. Men mis sigir tagida edim. Sigirni sog'yapti dedim. O'zingiz ko'rinmay ketdingiz. Sizga aytmay Moskvaga ketib qolsiz. Bizga aytmay ketib qolib, bittam tasini topdingizmi shu yerda? Jantasini topdingizmi?
2: Siz eri qanaqa topadi ala? Qizimizdan a? Topganim ham pulga deyapti jinnimizdan ziyola. Birov bu yerda kelmaydi, tekinga choy quyib bermaydi. Ha yo'q, be yo'q, uydayapsizda deyapti.
3: Hangoma ustalari.

umrimni bir olis ishqqa almashdim. Qochdim hushyorlikdan, tushga almashdim. Beqanot qalbimni qushga almashdim. Sizsiz o'tgan umrim bekor, yorijon.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
2: O'rta, nima deb o'ylaysan? Jannat yaxshimi yoki do'zaxmi?
3: Kelasi ham bir xil.
2: Yo'q, menimchachi ularni qanaqadir farqi bo'lsa kerak.
3: Qanaqa farq bo'lishi mumkin?
2: Misol uchun jannatda ayollar erkaklardan uzoqroq yursa kerak deb o'ylayman.
3: Bu gaping to'g'ri. Bo'lmasam jannat jannat bo'larmidi?
2: Kim biladi deysan? Emanga qarab, shuchi nimagadir ko'zim yomon og'riyapti. Ta'biri nima bo'larkin, ha?
3: Bilmasam, lekin o'tgan yili mana tishim og'riganda oldirib tashaganman.
2: Nima? Mani ham ko'zimni olib tashishadimi?
3: Qani edi shunaqa bo'lsa.
2: Nima?
3: Ha endi bitta yomon ko'z kamayarmidi bu dunyoda demoqchi edim-da.
1: 2

0: Podcast Radiosu.
1: В эфире «Империя звука». http://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy

0: xuddi men kabi. Faqat polapollardan farqim shuki, kimni kutishni bilmayman. Kutadigan insonim yo'q. Dunyoda hech bir inson mehrga zor bo'lmasin ekan. Shifoxona derazasidan boqaman. Hech kim kelmayapti. Kimdir kelarmikan? Kimdir kelarmikan?
1: Yaqinlaringizni mehr sog'inchiga zor qilmang.

0: videosu da.
1: Kuldirgich.
2: Katta kelin bir holatga tushuna olmay, ovsindan so'radi.
3: Ovsinjon,
4: labbi,
3: shu bir narsaga hech ham tushuna olmayapman-da. Siz bilsangiz kerak,
4: nimaga tushunmayapsiz?
3: Mana qarang, men turmushga chiqishimdan oldin qonimni gruppasi 2 edi.
4: Xo'sh,
3: turmushga chiqqandan keyin nimagadir qonimni gruppasi 3 bo'lib qopti. Hech ham tushunmayapman.
4: Turmushga chiqishdan oldin 2-chi. Turmushga chiqqaningizdan keyin 3-chi bo'lib qoldim.
3: Ha, shunaqa. Nimaga shunaqa bo'ldi ekina?
4: Mullakamlar qon gruppalari nechchi?
3: Ularniki 3. Oldin ham 3 bo'lgan, hozir ham 3.
4: Tushunarli. Hammasi ayon.
3: Voy, nima ayon?
4: Eringizni rosa egovlayverganingizdan keyin, qonlarni ichaverganingizdan keyin 3-chi bo'ladi-da, ovsin.

0: qisqa satrda.
1: Boy bo'lish uchun 3 narsa muhim: aql, iste'dod va ko'p pul.
2: Alo.
3: Alo.

0: Hikmat izlab.
1: Aytishlaricha har bir bajarilgan yoki amalga oshmagan har bir ish ortida bir hikmat yotadi. Yaxshi amalning ro'yobi bir ne'mat. Agar amalga oshmagan bo'lsa, bir hikmat unda yashirindir. Rivoyat qilishlaricha, qadim zamonlarda bir podshohning bir vaziri bo'lgan ekan. U qanday voqeaga munosabat bildirmasin, albatta bunda bir hikmat bor degan gapni takrorlab qo'yarkan. Kunlarning birida podshoh mashg'ulot paytida qo'lini kesib oldi. Shunda buni ko'rgan vazir odatiga ko'ra o'sha gapni takrorladi. Podshohning joni og'rib, jahli chiqib turgan edi. Vazirning bu gapi unga e'tiborsizlikday tuyuldi. U g'azablanib, o'sha zahoti vazirni zindonga tashlatdi. O'zi esa oldindan belgilangan rejasiga ko'ra ovga chiqib ketdi. Shikor nihoyatda qizg'in bo'ldi. Bir ohuning ketidan tushgan podshoh ayollaridan ancha uzoqlashib, qaroqchilar qarorgohiga yaqinlashib qolganini sezmay qoldi. Buni qarangki, qaroqchilar to'da boshchisi aynan o'sha kuni biror joyi lat yemagan soppa-soq bir kimsani qurbonlik qilish uchun tutib kelishni mulozimlarga tayinlagan edi. Ov bilan ovora bo'lib yurgan podshohni kutilmaganda hibsga olishib, to'da boshining oldiga keltirishdi. Qarasa o'lja yarador, o'z talabiga ko'ra biror joyi lat yemagan odamni qo'lga tushirmagan mulozimlariga tanbih berib, o'ljani ozod qilib yubordi. Podshoh mo'jiza oldida lol qolib, omon qolganiga shukronalar aytib saroyga qaytdi. Darhol zindondagi vazirni huzuriga chorladi. So'ng qo'lini ko'rsatib, yaralangan bu qo'lning hikmatiga guvoh bo'ldim. Ammo sening zindonda yotishingdan ne hikmat bor dedim. Oqil vazir g'amgin bir qiyofada, agar zindonband qilinmaganimda, siz bilan birga ovga borar va qaroqchilarga asir tushar edim. Tabiiyki, mendek to'rmuncha sog'lom odamni ular qurbonlik qilishardi dedim. Hodisalar hikmatini anglagan podshoh oqil vaziridan mamnun bo'ldi. Xulosa shuki, har bir yaxshi va yomon amalni yaxshilikka yo'yib, doim ezgulik sari olg'a qadam tashlaylik.

0: Alo. O yarım kecha soat 3'te kim o bezovda qotgan?
1: Alo Shukr aka?
0: Labbay kim bu?
2: Siz ahmoqsiz.
0: O kim bu o'yin qotgan? Suboy diya. Kim tili bo'lsa ko'rib. Alo. O kim yana 3'te bezovda qotgan? Ey.
1: Alo Shukr aka?
0: Ha.
2: Siz ahmoqsiz.
0: O yana bopladi. Ana endi to'shni kengga qilganda alamam bor. Alo padaringlarlar iflos. Yaramaz lanati. Wow, kim bu ustidan kulyapsan? Men kabi buyuk bir olimmi ya? Hali ustimdan kuldingmi? Bilasanmi, bu qilgan ishlarga pushaymon yeysan. Axir men oy.
1: Alo.
3: Alo.
1: Shukr aka, assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom. Kim bu? Uzr, kechasi men qo'pollik qildim. Kim bu o'zi?
1: Shukr aka.
3: Labbay.
2: Siz ahmoqsiz.
0: Voy lanati.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: O'rtoq, eshitdingmi, anu bizani bitta qo'shnimizchi sizlarni mahallangizga kelin bo'lib tushibdi.
2: Yo'q, kimga?
1: Mahmud degan bola bor ekanmi?
2: Ha, Mahmudmi? Yaxshi bola. Lekin senga bitta haqiqatni aytishim kerak edi, Nazo.
1: Qanaqa haqiqat?
2: Xullas, u kal, boshdagi sochi sun'iy.
1: Aa, qichqisi yo'q. Mani qo'shnim ham tishlari protez-ku.
2: Shunaqa degan, unda ikkalasi bir-biriga mos ekan-da.
1: To'g'ri. Endi sekin-sekin hamma mahalladoshlar bir-biriga o'xshab o'sladi.
2: Qaysi tomondan?
1: Endi tishlarni etaman-da. Mana masalan, seni ham tishing protez, yangi kiygan kelinni ham shu tomondan hammangiz bir-biriga o'xshaysizlar. 2 dugona.

0: Маркес. Радиосе.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar. Ba'zida esa g'ururim sindirib, seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Malika, ovqatga qo'lingni yuvdingmi? Aziz, sen-chi qo'lingni yuvdingmi?
5: Olimjon, o'g'lim, tushlikka kel. Avval qo'lingni yuvib ol.
4: Qo'llaringizga nazar soling. Ular xuddi tozadek go'yo.
3: Tozadek go'yo.
4: Ammo bu illyuziya. Yaxshi yuvilmagan qo'l terisining har bir santimetrida 5 milliondan ortiq bakteriyalar yashaydi. Ularning asosiy qismini parazitlar, zamburug'lar va kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalar tashkil etadi. Har kuni sovun yordamida qo'l yuvish odati ko'rinishidan juda oddiy va ahamiyatsiz tuyulsa-da, aslida bu amaliyot salomatligimizni asrab qoluvchi asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.
5: Olimjon, qo'lingni yuvib keldingmi? Barakalla toychog'im. Doim ovqatdan oldin qo'lingni sovunlab yuvishni odat qilgin.
6: Xo'p bo'ladi dadajonim.
4: Farzandlarni bolalik chog'idan qo'l tozaligiga o'rgataylik. Unutmang, ular andozani bizdan olishadi.

0: Telefonda ko'p gaplashadigan katta kelin ovsiniga dedi.
1: Ovsinjon, uyidagi telefonimiz yaxshi ishlamayapti. Mabodo siz buzib qo'ymadingizmi?
2: Oy, nimaga buzaman ekan? Men telefonda deyarli gaplashmayman-ku. Nimasi ishlamayapti o'zi?
1: Oy, bilmayman. Dugonam bilan gaplashadigan bo'lsam, umuman hech qaysi gapiga tushunib bo'lmaydi. Dugonam meni, men dugonamning gaplariga tushunmaymiz. Buni nimasi buzilgan ekan?
2: Telefon hech qayeri buzilmagan, ovsin.
1: Hey, buzilmagan? Nega bo'lmasam dugonamning gaplari tushunarsiz chiqyapti.
2: Sizlarchi, dugonangiz bilan galma-galdan gaplashinglar, xo'pmi? Ikkalovingiz baravariga gaplashganingiz uchun bir-biringizni tushunmayapsizlar. Bildingizmi?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Haligi bizda qishloqchilikda bilsanglar o'sha to'ylar qilganda, kuyovjo'ralar beqasamlarni berib olani bo'yli olib yugurib nima xizmat qilib yugurib yurgan paytda, haligi traktorchi akamiz ham qarab, kuyovjo'ralar debdi. 5 taning triskaga chiqqin, borib, ana u ustallarni yuklab kelaylik, chiroyli qilib qo'yamiz, ustallarga chiqinglar, desalik bo'ldi ham ichib olgan, triskaning ustiga chiqib olib, o'tirganimish. Menga qaralaring deb traktorchi. Mabodo yo'lda gayipay chiqsa, qo'limni munday qilaman, yotib olasizlar, o'tib ketgandan keyin turasizlar, tushundinglarmi? Bo'ldi ham, mayli debdi. Endi ketyapti bir poskaga kep qo'sa traktorchi qo'lini shu qilarmish, shu pastga tushirib ko'taramiz, bo'lay o'tmasmish. Hayda baqiratgan ichib olgan. Haligi shunday to'xtatib, gay akamiz ham to'xtatib, "Ey aka, ab qonunni buzdingiz. Ishtirof, nima qonunni buzdim? Traktorga odam yuklab sirishga mumkin emas-ku. Siz traktorcha bunday qarab, qani odam deb. Mana 5 ta odam turibsi. Mulki bo'ladi." Qanaqa mol bo'ladi? Odam bu desa, odam bo'lsa gayni ko'rganda yotardi.
3: Hangoma ustalari.
2: Bir kuni afandi eshikni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40 ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshik tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, taroningdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Ammo shu eshikni bolasiman u." "Nima? Eshikni bolasini ham pul olasizmi?" desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimiz, "Afandi, kalla bormi? Bu eshak erkak-u." desa afandi ham, "Erkak? To'g'ri, haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" demish.
3: Hangoma ustalari.

Shamolning mayin esishi, qushlarning go'zal xonishi, insonlarning esa o'zgacha kayfiyati bahor kelganidan darak. Jannat makon yurtimizda zarin nurlarga boy bahor mavsumi.

0: hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir yigit oilasi va onasini boqish vazifasini o'z zimmasiga olgan oddiy bir ishchi bo'lib, ishiga sadoqatli, o'z ishining ustasi edi. U muntazam ravishda ishga kelardi. Ammo kunlarning birida ish joyiga kela olmadi. Shunda boshlig'i o'ziga o'zi: "Ishga muntazam kelishi uchun maoshni oshirsammikin?" "Ha, albatta. Axir oshirsam ish kunini qoldirmaydi," deb o'yladi. Ishchi keyingi kuni ishga kelganida boshliq unga har doimgidan ko'proq maosh berdi. Ammo ishchi lom-lim demadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bir necha oydan so'ng ishchi yana bir ish kunini qoldirdi. Shunda boshliq g'azablanib, o'ziga o'zi: "Qo'shib bergan maoshini kamaytiraman," deb o'yladi. Maosh beriladigan kuni uning oylik pulini kamaytirib berdi. Bunda ham ishchi indamadi. Hatto buning sababini ham so'ramadi. Bu holat ikkinchi marotaba qaytarilgani sabab boshliq bu haqda ishchiga: "Ko'p berganimda ham indamading. Endi maoshingni kamaytirib bersam ham lom-lom demaysan." Ishchi: "Birinchi marta ishga kela olmaganimda yaratgan egam menga farzand bergandi. Shuning uchun kela olmagandim. Shunda menga qo'shimcha maosh bergandingiz. Men bu maoshni yangi tug'ilgan farzandimning rizqi deb bilgandim. Ikkinchi marotaba kela olmaganimda onam qazo qildilar. Shunda siz mening maoshimni kamaytirdingiz. Men buni onamning rizqi edi, o'zi bilan birga ketdi," deb o'yladim. Boshliq ko'zlarida yosh bilan ishchisining hakim bo'lgan zotning hukmlarini go'zal tadbir qila olganiga qoyil qoldi. Xulosa qilish joizki, inson boshqa bir insonning ichki kechinmalarini bila olmaydi. Bilishga oz bo'lsa-da uringanida insonlar orasida mehr degan tuyg'ular hamisha bardavom bo'lardi. Zero bir-birimizni tushunib, qadrlab yashasak, dardiga sherik bo'lsak, ulardan-da baxtli inson yo'q. Bundan siz-u biz ham shod bo'lamiz.

0: Menga qarashim.
1: O, xo'jayin. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ani, kompyuteringiz yo'q?
1: He? Yo'q-ku, kompyuter.
0: Yo'qmi? Yaxshi, ani, internetingga ulan.
1: Ulanganman, xo'jayin, ulanganman.
0: Bo'lmasa, ani, ish nima edi? Ishga kirish.
1: Job.ru.
0: Ha, job o'z g'alcha.
1: Ha, job.ru.
0: O'sha saytga kir.
1: Nima, xo'jayin?
0: Kirdingmi?
1: Ha?
0: Endi o'sha yerdan o'zingni mutaxassisingga mos ish topchi.
1: Ha. Mana bitta ish bor ekan mening mutaxassisligimda.
0: Topdingmi?
1: Ha.
0: Hadi endi ishdan bo'shash haqida ariza yoz.
1: Nima? Xo'jayin? Xo'jayin.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Andijon, marhamat, 2-chi kabinaga kiring.
4: Alo.
5: Alo. Alo.
4: Alo.
5: Alo, eshitmayapman, kim bu?
4: Assalomu alaykum. Onajon.
5: Voy.
4: Yaxshimisiz?
5: Voy, bolaginam, sen o'zingmisan? Bormisan, bolam? Voy, ovozingdan o'rgili bolajonim, ey. Yaxshi yuribsanmi?
4: Rahmat.
5: Ishlaring yaxshimi?
4: Men yaxshiman. Sizlar xavotir olmang. Imtihonlarni topshirdim.
6: Ota oy, ona quyosh misoli hayotimiz yo'llarini yoritib turadi. Qayerda bo'lmaylik, ular biz haqimizdagi har bir xabarni intiqlik bilan kutib yashaydilar.
7: Ulardan hol so'rab, o'zimiz haqimizda ogoh qilib turishimiz biz farzandlar uchun ham qarz, ham farzdir.
6: Hayot shirin, diydor g'animat.

0: kelin Italiya safardan qaytdi va osiniga o'sha yerda tikilgan chiroyli ko'ylakni sovg'a qildi.
1: Osinjon, qalay? Italiyaga yaxshi borib keldingizmi?
2: Voy, so'ramen, ta'riflashga so'z yo'q. Ha, aytgandek, mana bu ko'ylakni sizga oldim. Qarang, toza italyanski. Tozasi o'sha yerda tikilgan.
1: Voy, buncha chiroyli. Rahmat, Osinjon. Yarashdimi?
2: Voy, juda yarashdi, buyursin.
1: Juda yaxshi tikilgan ekan, ha? Qayerda tikilgan dedingiz?
2: Aytdim-ku, toza italyanski deb. Italiyada tikilgan.
1: Rostdan? Menga qarang. O'zi Italiya Toshkentdan necha kilometr uzoqlikda joylashgan?
2: Voy, bilmadim. Bir 1000 kilometrlar bo'lsa kerak.
1: 1000 kilometr? Qarang-ku. Shuncha uzoqda, tukkani tagida bo'lishsa ham, yaxshi tikishni o'rganib olishibdimi, a?

0: hangoma ustalari.
1: Armiyaga harbiy xizmatga hammasi ketayotganimiz, o'rmonda hayvonlarni hammani olib ketyapsa, o'sha qabul qiladigan joydan tekshirib o'tyapsa, bechora quyon shunday kirib yugurib xursand bo'lib chiqib, ha, men qoldim armiyadan, ketmaskanman desa, oyig'im qanaqa qilib qoldim quyon, menga ham aytki, meni ham jab borish niyatim yo'q edi, qanaqa qilib qolding desa, mana bu, men senga yordam berishim mumkin, men aytganimni qilsang aniq qolasan desa, nima qilish kerak desa, seni qolgan tishlaringni hammasini olib tashlaymizda, oldiga ikki dona tish qo'yamiz, nega odam bo'lasan-da o'tmaysan, qaraydi tishi yo'q ekan, olmaydi armiyaga desa, to'g'ri desa, shunaqa qilsam qolamanmi debdi oyig'im, quyon ha debdi. To'g'ri borib, bechora ayiqni baqirtirib, hamma tishini olib, ikki dona tepaga tish qo'yibdilar. Shunday kirib, qaytib chiqqandan keyin quyonni qidirib yurganimiz. Quyon, ha, tinchlikmisan? Quyonni shunday ushlab, kallang bormi sani? O'zi oyog'imga qarab, maymoqsan, negodinsan dedi. Shuncha tishimni olib bana bormi dedimiz. Choyxonada bir yigitlar to'rt kishi o'tirib gaplashib, qalaysan kulishib tursa, yonlarida bir yosh bolalar kelib, sadaqa qiling amaki, amaki ozgina pulingiz bilan sadaqa qoring desam, oralardan bir yigit uchta yigitga har biriga 5000dan 4000dan berib olsa, o'rtoqlari, nimaga bularga? 100 so'm, 200 so'm emas, 5000dan 4000dan beryapsan, tinchlikmi? Boyib qolding o'rtoq desa, yo'q, bir narsa deb, dadam arxeolog bo'lganlar, uyda ko'p bo'lmaganlar. Bularni bittasi ukam bo'lishi mumkin, bittasi singlim bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Men hayot taqdirda bu. Desa, deyishibdi. Bir o'rtoqlima deymiz, qarri-qarri cholla kelsa ham bir 5000dan 10000dan ber. Nimaga desa, dadang arxeolog bo'lganlar-u, bittasi dadang bo'lishi mumkin bularni, amaking bo'lishi mumkin.
2: Hangoma ustalari.
1: Ayniqsa domda yashaydigan insonlarda mana insonlarni bezor bo'lgan narsasi bu tarakan. Hech yo'qotish iloji yo'qda. Bu tomonni yo'qotsangiz, bu tomondan chiqib keladi. U tomonni yo'qotsangiz, tepadan tushib keladi. Tepadan yo'qotsangiz, pastdan chiqib keladi. Bu uchun domdan yo'qotish kerak, yo domdan yo'qolish kerak. Shunda bir qutulish mumkin. Endi shu bir odam hech bir tarakani yo'qotolmasdan, uni ham qilibdi yo'qolmabdi, bunda ham qilibdi yo'qolmabdi. Ko'p bir nonni oshxonaga terib ham qo'yib, yeb bo'kib o'ladimi deb, unda ham o'lmabdi. Suvga narsa qilib, unda ham o'lmabdi. Hech narsa qilmaganlik ezilib ketib, o'rtog'idan o'rtoq, bu tarakani hech yo'qotib bo'lmayapti, nima qilsa bo'ladi desa, mana shu chorsulaga tushsang bozorga, bir kampirlar sotadimi deb bakalashgada, ichida o'sha fosfor, uksuz, ahaydi suvlardan, nimalardan qilingan bir dorisi bor uni. O'shandan ishlatish kerak. O'shandan qildingmi sen? O'shandan qilsang aniq yo'qoladi. Desa, u ham bozordan axtarib, eng o'tkir kuchlisini olib kelib, bakalashgan o'sha tarakan chiqadigan burchaklarga sepib, uyoqlarga sepib, uyning tagida, ostonalarga ham yoqda sepib qo'ysa ham tarakan ketmasmiz. Ertasi kun ko'rishib, nima bo'ldi desa, sen aytganini olib keldim. Hamma yoqqa sepdim, narsa qildim. Bator semirib ketib, yo'qolmadi-yu bular desa, sen uni polga sepdingmi debdi. Polga sepdim, oshxonalarga ham uni sepish kerak emas. Sen tarakandan qutulish uchun uni sepma. O'sha bakalashkadagini ichkin san deymiş. Kim qutulasan-da o'lasan, qutulasan.
2: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki man hoz kelaman.
4: Qatki ketyapsan.
2: Voy, hoz kelaman. Psixolog oldiga ketyapman. Mana shu xona bo'lsa kerak.
5: Xo'sh, keling. Qani o'tiring-chi, nima shikoyatlaringiz bor?
2: Kechirasiz, doktor, bilasizmi? Mani erim, kechasi uyqusida o'rnidan turib ketadi, ko'chaga chiqib aylanib keladimi? Bir xilda narvon qilib qo'ygan bo'lsam, tomga chiqib oladimi? Yordam bermasangiz bo'lmaydi, doktor.
5: Ha, bu odatga aylangan ekan. Endi buni faqat bitta yo'li bor sizning. Eringizni tomga chiqqanda narvonni turtib yiqitasiz.
2: Voy, axir narvonni yiqilsa oyoq qo'li sinadi-ku?
5: Ha, manam shuni aytyapman-da. Eringiz narvondan yiqilgach oyoq qo'llari gips qilinadi. Ana shunda uyqusida ham, o'ngida ham o'rnidan tura olmaydi va yura olmaydi ham.
2: Rahmat maslahatingiz uchun.
5: Yaxshi bo'ling.

0: qo'shig'in kuyla. Biz bilan yangi parvozga shaylan.
1: Biz bilan yangi parvozga shaylan. Bahor notalari aks etgan
0: Bahoriy radioda qol.
1: Radioda qol.

0: hikmat izlab.
1: Rivoyat qilishlaricha bir podshoh qahraton qish kechalarining birida qasriga kirayotgan edim. Yupun kiyinib olgan soqchini ko'rib qoldim. Unga yaqinlashib, "Sovuq yemayapsanmi?" dedim. "Ha, sovuq yeyapman," dedi. "Ammo issiq kiyimim ham yo'q. Sovuqqa chidashga boshqa choram ham yo'q," dedi soqchi. "Hozir kirib, xizmatkorlarimning biridan issiq kiyim chiqarib yuboraman," dedi podshoh. Buni eshitgan soqchi xursand bo'lib ketdi. Biroq podshoh qasrga kirgandan keyin soqchiga bergan va'dasini unutib qo'ydi. Tongga chiqib qarasam, haligi soqchi ko'z yumgan ekan. Yonida bir parcha qog'ozga qaltiragan qo'lda yozilgan xatda: "Podshohim, hozirga qadar kechalari sovuqqa chidab kelayotgan edim. Lekin sizning issiq kiyim olib chiqib beraman deb menga bergan va'dangiz bor quvvatim va toqatimni tortib olib, meni halokat sari yo'lladi," deb bitilgan edi. Bu xabarni eshitgan podshoh qilgan ishiga afsuslandi. Bu unga saboq bo'ldi. Bundan keyin o'z soqchilariga e'tiborini kuchaytirdi.

0: the corner.
1: 난 좋아. 어서 저대. Alo, Nazo?
2: Salom, Asazode. Qalaysan? Ha? Nimaga men yo'qlab qolding? Yoki uyini yig'ishtirishga odam qidirib olsammi? O'rtoq, men uyimga kelgan deb meni aldab chaqirib olmoqchisan? Men senga ahmoq emasman.
1: Uf, Nazo, nimcha ko'p gapirasan? Yo'g'i, ish qilishga emas. Men pirog pishirdim, ke o'rtoq yeymiz.
2: Voy, rostami? Mayli, hozir ketvoman. 5 minutda uyingda bo'laman. Sen pirog pishirasan-u, men yo'diymanmi?
3: Men keldim. Asal uydamisan?
1: Keyin Nazo, o'rtoq. Bilasam Nazo, bu pirogni endi bir hafta yeyishimizga to'g'ri keladi.
3: Tushunmadim, nimaga uni qilib olsam?
1: Chunki men buni tayyorlayotganimda retseptga qaramanmi? Bu 12 kishilik pirog ekan Nazo.
3: Mayli, o'rtoq, hech qisi yo'q. Endi seni uyingda bir hafta mehmon bo'laman.
1: Uf, qattan ham etdim. 2 dugona.

0: Qanaqa satrda?
1: Odamni puli ko'p bo'lsa, u buziladi. Puli kam bo'lsa, bajahil bo'lib qoladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

ko'rganda assalomu alaykum dedilar. Assalomu alaykum degani sizga tinchlik tilayman degani. Biz ham erta tongdan tanish notanish odamlarga qo'limizni ko'ksimizga qo'yib salom beramiz. Salomlashishning ham qoidalari bor. Xonaga kirgan kishi birinchi bo'lib o'tirganlarga assalomu alaykum deb salom beradi. Alik oluvchi va alaykum assalom deb javob qaytaradi. Katta kishilarga ham yoshlar birinchi bo'lib hurmat bilan salom beradilar. Salom bilan boshlanar, bilsang odob va axloq. Salom bilan begona bo'lar tezdi do'st inoq. Salom assalom ming-ming so'zlar ichra durdona. Salom har bir boraning odobdan nishona.

0: kelin Fransiyasi safaridan ming taassurotlar bilan keldi. Uyga kelib, ovsiniga maqtana ketdi.
1: Voy, ovsinjon, ovsinjon. Voy, Fransiyani ko'rmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz.
2: Voy, qanaqani gapiringchi. Xo'sh, Fransiya qanaqa ekan?
1: Fransiyami? Voy, Fransiyani ta'riflashga so'z topolmayapman.
2: Rostdanmi? Voy, Parij qanaqa ekan? Chiroylimi?
1: Voy, Parij, bilasizmi? Parijnichi? Ta'riflashga so'z yo'q.
2: Yo'g'e. Eyfel minorasini ham ko'rdingizmi?
1: Voy, Eyfel minorasichi? Nima desam, shunday qarasangiz, nima deyishga ham so'z topolmayapman, ovsin.
2: Qarang-a, minoraga ham chiqdingizmi?
1: Voy, chiqdim, ovsinjon, chiqdim. Yuqoridan turib o'ng tarafga qarasangiz, voy, ta'riflashga so'z yo'q. Chap tarafga qarasangiz, nima deyishdi? Bilmayman, so'z topolmayapman, ovsin, shunaqa. Shunaqa, ovsin.
2: Voy, buncha chiroyli bo'lmasa bu Fransiya.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Bir yigit xo'jayinni ovga borib, ko'nglini olay xo'jayinimni. Yaqin bo'lay deb xo'jayinni ovga borib, hamma bu mashshatlarni qilib, ovga shu miltiqqa chiqsa qarasa bir quyon yugurib ketayotganmish xo'jayinga. Miltiqni bir xo'jayin, ana quyon oting desa, xo'jayin ham tars, tars, tars o'tsa, quyon pinagini ham buzmasa, xuddi o'shanday yugurib ketayotganmish. Xo'jayin ham yana tars, tars, tars o'tsa, quyon hatto o'g'irlab ham qaramasdan, bepor bo'lib yugurib ketayotganmish. Shunday yonigidagi qarasa, haligi bechora nima deyishni bilmasdan, xo'jayinga qarab, xo'jayin o'lgan quyonni birinchi marta yugurib ketishini ko'rishim deymiş. Bir ayol doktorga kelib, assalomu alaykum, yaxshimisiz, mumkinmi desa, doktor ham keling, mumkin, mumkin, keling. Ayol ham kirib, hamma joyim shunaqangi og'riyapti, zirqirab og'riyapti, suyaklarga bir og'riq beryapti. Bir ko'rib qo'ying desa doktor ham, xo'p, mayli singlim, qani yechining desa, iya, qaratib yechinaman. Voy, men doktor ko'rishim kerak, yechinishim kerak. Voy, siz erkak kishi bo'lsangiz, men ayol kishi bo'lsam desa doktor ham, unda qanaqa qilamiz desa, haligi ayol ham, hech bo'lmasa svetni o'chirib qo'ying. Doktor ham, xo'p, mayli deb svetni o'chirib qo'ysa, ayol ham taq-tuqqil yechinib, doktor, yechindim, kiyimlarimni qayoq qo'yay desa, doktor ham, mana mani kiyimlarimni suvga qo'yib qo'ying deydi. Aslan o to'g'ri tushunmaylar. Doktorlar endi ishga kelgan paytda o'zini o'sha kiyimini yechib oq xalat kiyadi-yu, o'sha kiyimni aytgan. Aslan nima deyular deydi.
0: Hangoma ustalari.
2: Xotin eriga dadasi turing, hadeb 11 gacha, 12 gacha yotmasdan ertalab sahar tursangiz, 1-2 so'm pulni olib bozorga chiqsangiz, abrot qilsangiz pul bo'ladi. Erta turgan kishini xudo o'nglar ishini bejiz aytmagan. Shuning uchun sahar turib bir bozor chiqingsiz ham deb, men sizga pul topib beraman deb pul berib abrot qiling. Abrot qilsangiz pulni pulga qo'ysangiz pul ko'payadi dadasi, abrot qiling. Ertalab sahar 5 da yuvintirib, tarantirib, kintirib jo'natib yuborsa, apandi ham yo'lda ketayotgan ekan 4 da bezori chiqib urib pulni olib qo'yishibdi-yu. Uyga qaytib kelsa dadasi qalay bo'ldi? Abarot qalay bo'ldi dadasi desa, abarot bo'lmay o'l, nabarot bo'ldi deydi. Nimasi, mandan ham oldin turganlar bor ekan, xotin deymiş.
3: Ota nasıl shoximish, o'g'ilchasini parkda aylantirib yurib, sochlarini orqalarga tarab qarasa, parkda juda ham chiroyli qizlar ko'p. Hamma qizlarga qarab o'g'ilchasiga, "Endi o'g'lim, bilasanmi, bitta narsa senga aytib qo'yay. Mavoz qizlar bilan gaplashib bo'lsam, mabodo ularning yonida meni aka degin. Yana dada demagin. Xo'pmi?" desa, "Bola ham bo'pti, dada debdi, aka deyman. Men buni bilaman, men oyim o'rgatganlar." "Oying nima o'rgatgan?" desa, "Oyimni ham bolalarning yonida opa deyman" demiş.
0: Hangoma ustalari.

0: радиосуда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Яш Айле.
3: Востоке.
4: Латикман.
5: Азашке.
2: Яш Айле.
3: Vostaki, derizimdan qarab turuvdim-da, xaldan beri kulib kelyapti, tinchlikmi?
5: Ha.
3: Nima bo'ldi?
5: Hozir avtobusda kelyotgandim.
3: Hoy, toba, shu kulgili ekanmi?
5: Ozoda eshitib turgan, avtobusda er-xotin ishlarkan-da. Avtobus to'la odam.
3: Xo'sh,
5: xotini hammaga baqirib, tezroq chiqinglar, tezroq chiqinglar. Deb hamani chiqarib otuvdi.
3: Xo'sh,
5: avtobus orqasida bitta bola yugurib kelyotdi. Xotini to'xtab turing, bittasi yugurib kelyapti, dedi.
3: Ha, keyinchi.
5: Keyin xotini birdaniga, ishini yoping, ishini yoping, men uni taniyman, unda proizdor, unda proizdor, deb bo'ladimi?
3: Toy.

0: Hikmat izlab.
1: Qahraton qush kechalarining birida uyga qaytar ekanman, es hushini bilmaydiganga o'xshash mast bir kishiga duch keldim. U oyog'ida zo'rg'a turar, yurishga ham majoli yo'q edi. 35 yoshlardagi bashang kiyingan bu yigitga piyodalar yo'lkasidan o'tayotganlarning ba'zilari ajablanib qarar, ba'zilari masxara qilib o'tardi. Men uning yoniga yaqinlashib, "Tuzukmisiz? Biror yordam kerak emasmi?" dedim. Titragan lablari bilan ingrab, "Mazam bo'lmayapti," deya oldi xolos. Yiqilmasligi uchun uni qo'lim bilan tutib, taksi olishga chog'landim. Baxtga qarshi, biror avtoulov to'xtaydimaydi. Shomda tingan qor yangidan yog'a boshladi. Yo'lda bir-birini quvlagan daydi itlardan boshqa hech zot yo'q. Kayfiyatim tushib, nima qilishimni bilmay turganimda bir taksi to'xtadi. Haydovchiga vaziyatni tushuntirib, shoshilinch kasalxonaga borishimiz kerakligini aytdim. Kasalxonaga bordik va uni doktor nazoratdan chiqquncha kutdik. Navbatchi shifokor bemorni kamida muzlab qolishdan saqlaganimizni aytdi. Yosh bemorimiz tili aylanmaganidan bizga tabassum qila olardi xolos. Birozdan so'ng o'ziga kelgach, yana taksiga o'tirib, o'zi aytgan manzilga olib borib qo'ydik. Rafiqasi erining tez-tez qand kasali komasiga tushib qolishini bilganidan juda xavotirlanayotgan va o'g'li bilan birga ko'chama-ko'cha izlayotgan ekan. Bizni ko'rgach, yugurganicha yonimizga yaqinlashdim va erini quchoq ochib bag'riga bosdim. Bu manzarani ko'rib soatlab davom etgan charchog'imizdan asar ham qolmadi. Bizlarga qanday minnatdorchilik bildirishga bosh qotib shoshib qolgan bu oilaning baxtiyorligi qarshisida ko'zlarimizda yosh qalqidi. Bizni duolar qilib kuzatib qo'yishdi. Haydovchini xizmat haqqi qancha bo'lishini so'raganimda, "Xizmat haqqini siz emas, men sizga berishim kerak, do'stim. Siz bugun meni o'z yaxshiligingizga sherik qildingiz. Odamlarga yordam berish qanday baxt ekanini bugun his qildim. Yoshlanmay qolgan bu ko'zlarimga yosh keldi. Yig'lashni unutib qo'ygan mendek odamga bu go'zal tuyg'uni takror uyg'otdingiz," dedi

0: Podcast radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bruce Lee degan karatechi eshitganmisizlar? Bruce Lee degan karatechi bo'lgan. O'sha Bruce Lee menga ko'rsatib o'ring. Bruce Lee degan karatechi o'tgan endi. Bruce Lee bilan O'lmas Kashshey urushayotganmi? O'sha O'lmas Kashsheyni eshitgansizlar? Kashshey Bismertning. O'lmas Kashsheyni haligi Skaska kinosida ko'rgansizlar? O'lmas Kashsheyni joni qatta. Joni orolda, oraldagi chinor ustida, chinor ustidagi sandiqda, sandiq ichidagi tuxumda, tuxum ichidagi ninada. Tuxumni yorib turib ninasini desanglar, O'lmas Kashsheyi o'ladi. Ungacha o'lmaydi. Endi Bruce Lee qattan biladi endi uni. Endi ikkala urushayotganmi o'sha endi? Bruce Lee bilan O'lmas Kashsheyi urushayotgan. Endi Bruce Lee oyog'ini sindirarmish O'lmasmish. Qo'lini sindirarmish O'lmasmish. Solarmish O'lmasmish. Oxiri charchabdi-da Kashsheyi. Sani joning qatta aytmaydi. Qatta sani joningcha aytmayman. Ayta qolgin iltimos, qatta sani joningcha tuxumda. Kimsa bashar ham ursin bulsin emas degan demasan. Ertaga o'qisang o'lasanmi degan ekan. Bir yigit Toshkentga kelibdi-da, gaz suv ko'proq chorgan bo'lsa kerak. Bir payt Oshqozonda revolyutsiya boshlangan. Chopa chop, qidir-qidir. Bundoq qarsa bir kichkina uni uy turganmiz endi. Bir chetiga M, ikkinchi chetiga J yozib qo'ygan. Endi qayerda biladigan bo'lsa nima degan? J sug'urib yuboribdi. Xotin qizni qiy cho'qini tutib militsiyaga olib chiqib bersa, militsiyaga qanaqa befarosat odamsan? M, J yozib qo'yibdi. Men Muskoy Jajanskiy shuni ham bilmaysan. Men qaydan bilaman? Yigitlar deb yozib qo'yibdi do'lapani. Chetelda havoda samolyot portlab ketib qoldi-da, ichida bitta maymun parashyutda sakrab tushib qoldi. Endi maymundan butun chet el olimlari so'rayapti. Paruski panimayt? Не понимает. Parle vous français? Non. Je parle résidence? Non. Italiano? Non. Do you speak English? Non. Vous avez dit que je suis là? Ça va l'autre, je suis là, passager de l'autre. Non, mais où? Chepichel shotdim. Ha. Pasajirlar chepichel otdi. Odamlar nima qotdi? Pasajirlar chepichel shotdi. Ustara desa qizchi. Nima u? Ha, gapirib otdi. Ha. Ha, ustara desa qiz gapirib otdi. Odamlar chepichel otdi. Xo'p, lochkilar nima qotdi? Lochkilar. Ha, o'shalar. Lochkilar uxlagan bo'lsa, samolyot kim qaytadi? Shuncha hayvonga kuni qolmasin degan gap bor.
3: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
3: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.

0: katta kelin ovsindan jahli chiqib dedi.
1: Ovsinjon, bu nima qilganingiz? Men sizdan xafaman.
2: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Siz tushunmayapman ovsin.
1: 3 kun oldin ovsin shkafimdagi kiyimlarim kuya yeyapti. Biror bir doriz bormi deb so'ragandim. Esingizdami?
2: Voy, esimda. Berdim-ku dorini.
0: Ha, berdingiz, berdingiz. Mana, mana bu dorini berdingiz.
2: Xo'sh, foydasi bo'lyaptimi?
1: Voy, qanaqa foyda? Qanaqa foyda? Kuyalar yo'qolishi o'rniga 3 kundan bir mana shu dorizni mazza qilib yeyapti-ku.
3: Yo'q, demak hammasi yaxshi olsin. Kuyalar mana shu dorini yeyishayotgan bo'lishsa, yaxshida.
0: Voy, nimasi yaxshi? G'archillatib yeb o'tirishdi-ku.
3: Voy, xotirjam bo'lavering. Agar kuya dorini mazza qilib yesa, demak, shkafingizda osilib turgan kiyimlaringizga umuman qaramaydi, olsin.
1: Voy.

0: hukumat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, sovuq qish tongida kichik qishloqning baliqchilari bir necha qayiqlarda dengizga yo'l olishdi. O'sha kuni tushdan keyin bo'ron ko'tarilib, baliqchilar uylariga qaytisha olmadi. Kech tushdi. Xavotirda qolgan qishloq ahli uxlamasdan ularning yo'liga ko'z tutar, omon qaytishlarini so'rab duo qilishardi. Saharga yaqin musibat ustiga musibat bo'lib, bir uydan yong'in chiqdi. Erkaklar yo'q, ayollar va bolalarning qo'lidan nima ham kelardi? O'tni o'chirisha olmadi. Butun boshli uy yonib bitdi. Xavotirga to'la tun o'tdi. Tongda dengiz tomondan qayiqlar ko'rindi. Sog'-salomat qaytgan qayiqlar va ovchilarni qishloq ahli quvonch bilan kutib oldi. Ular orasida birgina ayol qanchalik sevinmasin, ko'nglidagi g'ashlik yuzida aks etib turardi. Bu uyi yonib ketgan baliqchining xotini edi. Hol-ahvol so'ragach, bo'lgan voqeani aytdi. Borimizdan ayrildik. Uyimiz yonib ketdi. Er xotinini hayron qoldirib, bunday javob berdi. Har ishda bir xayr bor. Uyimizdan ko'tarilgan yong'inning yorug'ida yo'lni aniq va hammamiz omon qaytib keldik. Hayotda nimaiki yuz bermasin, hammasi yaxshilikka bo'ladi. Har bir sodir bo'lgan ish ortida bir ezgulik yashirin va hammasi bizning foydamiz uchundir.

0: qo'rqoq. Men sizi duelga chaqiraman.
1: Duelga? Xuddi o'tgan asrlarga o'xshatmi?
0: Ha, xuddi shunday. Men sizni duelga chaqiraman.
1: Men chiqmayman.
0: Nimaga?
1: Men chiqmayman.
0: Chiqasiz.
1: Chiqmayman.
0: Chiqasiz.
1: Chiqmayman.
0: Nimaga chiqmasa kelsiz?
1: Chunki men qo'rqoq pastkashlar tilib o'shing odamman.

0: هنگامه استلره.
1: ها اله امین اغلم ارکنجان
2: لبی داده
1: Armiyalaringni ilohim oybori omon qaytib, yaxshigina tugatib qaytib kelgin bolajonim.
2: Xo'p bo'ladi dedajon.
1: Mayli, bizni o'ylab siqilib yotmagin. Ilohi omin. Yo'llaring yorug' bo'lsin, dushmanlaring bog'liq bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi boribki bo'lar.
2: Dada.
1: Ha bo'lim.
2: Inangni ehtiyot qiling.
1: Inangni o'ylab siqilib yotma. Inangni ehtiyot qilaman bolam. Bizni o'ylama. Mayli, yaxshi boribki o'g'lim. O'g'lim. Uzoq safarga ketyapsan, yoningda 5-4 so'm puling bormi?
2: Dada, ha, ozgina yiqqanim bor.
1: Qani, qani o'g'lim, qani?
2: Mana dada.
1: Ey yashang. Qani, men bir ko'rib qo'y. 2 3 4 5. Ay yasha o'g'lim. Endi siz o'g'lim yaxshi borib keling. Xizmat safarlarini yaxshi tugating, xo'p? Biz buni keginingizcha onangiz bilan ro'zg'orimizga ishlatib turamiz.
2: Dada,
1: yaxshi boring o'g'lim. Ay Erkinjon o'g'lim. Ay Erkinjon bolam, to'xta! To'xta bolajonim!
3: Ha dada, nima gap?
1: Ay, uzoq xizmatga ketyapsan. Komandirlaringni aytganini qilib, yomon qizlardan, yomon ayollardan ehtiyot bo'lib yurdingman bolajonim.
3: Ay, eshitilmadi, poyezd ketyapti dada, tezroq bo'ling, a?
1: Uzoq safarga ketyapsan. Yomon ayollardan, qizlardan ehtiyot bo'lib yurdingman bolam.
3: Eshitilmadi nima?
1: Yeb bilganingni qil.
3: Bo'ldi dada, tushundim.
4: Oddiy askar Jullyev? Ha, nima bu xayol surib o'tiribsiz?
5: Tavba qildim, xayolni tushirib yubordingiz.
4: Ha, tinchlikmi? Nima haqida xayol surayotdingiz?
5: Juda bir ajoyib xayol surayotdim.
4: Nima haqida?
5: Xayolimda bahor.
4: Aha.
5: Jiyda gullagan.
4: Jiydalar gullagan.
5: Asalarlar uchib yuribdi.
4: Aha.
5: Men katta yo'lda.
4: Xo'sh.
5: Oppoq Mers mashinada kelyapman.
4: Aha.
5: Musiqalarni baland qilib.
4: Aha.
5: Qo'shiqni baland qilib.
4: Voh.
5: Eshitib kelyapman.
4: Aha.
5: Qarasam, oldimdan to'g'ridan yo'lni chetida oppoq kiyingan, sochlari yelkaga tushgan, yuzlari misoli quyosh, qoshlari qop-qora.
4: Aha.
5: Yuzlarida tabassum bilan bir qiz kelyapti.
4: Qiz bola.
5: Ha.
4: Dahshat.
5: Qiyinchilik kelishga.
4: Keyin.
5: Men boryapman.
4: Xo'sh.
5: U kelyapti.
4: Aha.
5: Men boryapman.
4: Aha.
5: U kelyapti.
4: Xo'sh.
5: Bir-birimizga juda yaqin qoldik.
4: Aha.
5: U qiz menga tabassum bilan jilmayib turibdi.
4: Aha.
5: Men yaqinlashib borgan sari mashinani tezligini oshirib,
4: aha,
5: shunaqangi oshirib,
4: aha,
5: qizni oldidan suvni sachratib o'tib ketib qoldim.
4: Xayol sirmay har balo bulg'ur.
6: Hangoma ustalari.

Eshityapsanmi? Atrof kuylamoqda. Yurak kuyini, qalb qo'shig'ini tingla. Axir u bilan birga biz kuylayapmiz. Bahor kuylayapti.

xanımlar pinxona. Uzib yurar o'q. Allohim o'zingdan o'zga suyanch yo'q. Vijdonim pokdir. Shundan ko'nglim to'q. Ortimdan nish suqib. Yurishing ayon.

0: katta kelin eridan nolib ovsiniga dedi.
1: Voy ovsin joni, nimalar bo'lyapti o'za? Hech tushuna olmayapman.
2: Nima bo'ldi yana?
1: Voy mullakiz, meni urushganlar urushgani. Har kuni urushadilar. Bo'sh qoldi deguncha meni urushadilar.
2: Nega urushadilar?
1: Bilmasam.
2: Balki ularni ko'ngillarini yaxshi ololmayotgandirsiz.
1: Voy nimaga ololmayman? Har kuni yaxshi keldingizmi? Yaxshi borib keling deb shirin gapiraman olsin.
2: Yo'g'e.
1: Ha.
2: Bo'lmasam balki kiyimlarni yaxshi dazmol qilmayotgandirsiz.
1: Voy nimaga dazmollamayman? Har kuni chiroyli qilib dazmollab jo'natib yuboraman.
2: Balki uylarni yaxshi tozalamayotgandirsiz.
1: Voy nimaga tozalamayman? Voy kun bo'yi artaman-ku, tozalayman, kir yuvaman, uylarni chinnidek qilib qo'yaman-ku, o'zingiz ham bilasiz-ku, o'zim. Hamma narsam joyida. Bilmadim nimaga urushganlar urushgan.
2: Voy madam, bilmadim. Ovqatchi, shirin-shirin ovqatni tayyorlab berasmi eringizga?
1: Endi hali ovqatga kelsak, shu kechqurunlari seriallarni ko'rib, ovqat qilish esimdan chiqib qoladi-da, o'zin. Menga qarang, nima endi bitta ovqatni deb shuncha urushlari kerakmi?

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Shoir onlar haqida. Ha, orzular haqida.
3: Men endi shoir qalamkash yozuvchi sifatida orzuim yoshimni oshab, yoshimni oshab bir kun ketadigan bo'lsam, buyuk yozuvchi Shakespeare'ning yoniga qo'yishsa, shu Shakespeare'ning yonida yotsam deyman. Buyuklar o'zimiz bir qator bo'lsak deyman. Sizlar aralashmasalaring deyman.
2: Meni orzuim Pavlinaning yonida yotsam.
3: Pavlina Pavlana?
2: Ha?
3: Xalas ishladim, tirikku.
2: Men ham shu tirik bo'lganim shuni aytayapman. Bo'lganiga nima farq bor qayda yotishdi? Shularga bag'ishlab Sherozodaga odatingiz bor edi-ya?
3: Pavlinaga bag'ishlab bitta muhabbat haqida she'r yozdim, rasvo qildingiz. Muhabbatimizga qurt tushdi mana.
2: Ha, o'qing, men eshitmayman mana.
3: Pavlina, Pavla, ejjuvar maksavla. Seni deb ishdan qolar butun boshli ovula. Qaddi-qomating kelishgan, oh voy dot deguday. Hatto chollar termular televizorni yeguday. Faqat Karlos Daniel sal insof bor yurakda. Toshni shuni otasi o'zbek bo'lsa kerak. Senga uylanay desam, xotinim bor, ko'nmaydi. Ortozjonga oberay desam, bu savol hech arzimaydi.
1: Hangoma ustalari.
2: Kulgu nima desa ko'pchilik hay kulguda deydi, lekin kulguni ham xuddi Pifagor teoremasiga o'xshagan teoremasi bor. Xuddi Newton qonunlariga o'xshagan qonunlari bor. Kulgu bu hayotdan zavqlana bilish, insonlardagi samimiylik tuyg'usi-yu kurashchanlik hissini tarbiyalovchi vosita deyilgan. Ha, kulgu insonlarni yaxshilikka da'vat etmog'i, yomonlikka nisbatan nafrat uyg'otmog'i. Shu nuqtai nazarda bir yigitni olamdan o'tibdi-da-yu 9ta tilla tishi bilan ko'mishibdi. Buni eshitib bir muttahamdi yarim kechasi uyqusi qochibdi-da. Xullas kelib haligini kovlayapti. Tishini qoqaman deb turgan ekan qabristonda qorovul kelib qapti. Men tashlab ketay desa 9ta tish 1 gramdan 9 gram. Xullas yelkalab olib chiqib ketibdi. Bir chetga olib borib tishni qoqayapti, yana qabristonga olib kelishga yuragi dosh bermay, olib borib yo'lni chetida ushlab turaveribdi. Bir yigit to'ydan kelayotgan ekan, yo'liga qarab qochib yuribdi. Yigit ham xudo urdi deb qo'rqqanidan nima qilishni bilmasdan olib borib suvga tashlabdi. 3-4 yigitlar baliq ovlagani chiqqan ekan brakonyerlikka yarim kechasi hali to'rgalashib ketdi-da. Yana qaytarib suvga tashlashga vijdoni qabul qilmasdan oborib shaharga bir domni tagiga o'tkizdirib ketibdi. Ertalab 4-ta kampir sutga chiqqan ekan ko'rib qapti uni. Militsiyani chaqiribdi, militsiya doktorni chaqiribdi, doktor skoriy bilan olib ketibdi, operatsionniga kirgizib ketib, 5 soatdan keyin chiqib haligi vrach peshanasini terisini artib, o'rtoqlar vaziyat og'ir, lekin yashaydi deymiş.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Qadim zamonda bir mo'tabar odamning 3 o'g'li bor edi. Bir kuni ularni o'z huzuriga chaqirib olib, "O'g'illarim, sizlarni sinamoqchiman. Bir oy sayohat qiling, shu bir oylik umringizni xalqqa foydali, yaxshi ishlarga sarf eting. Qaysi biringizning qilgan yaxshiligingiz eng ulug' fazilat kasb etsa, barmog'imdagi mana shu juda qimmatbaho uzukni unga beraman", dedi. O'g'illari har tarafga tarqalib sayohatga chiqib ketdilar. Bir oy sayohat qilib yurib, yana otalarining huzuriga qaytib keldilar. Ota katta o'g'lidan so'radi: "O'g'lim, shu bir oy ichida qanday eng ulug' fazilatli yaxshilik qilding?" "Otajon, bir kuni tanho o'zim bir bog' ko'chasidan o'tib ketayotsam, bir yerda juda ham qimmatli olmos tushib yotgan ekan. Uni olib darhol tegishli ma'murlarga topshirdim. Ma'murlar boshlig'i menga tashakkur aytib, qo'limga mana shu taqdirnomani yozib berdi. Olmosning egasini toptirib, unga topshirdim. Shu qilgan ishim to'g'riligimga bir dalil. Shu harakatim eng ulug' fazilat emasmi?" deb javob berdi katta o'g'il. Otasi aytdi: "Juda to'g'ri ish qilgansan, o'g'lim. Vijdoniy vazifangni ado etgansan. Lekin u olmos sening xususiy mulking emas-ku." Keyin o'rtanchi o'g'li so'zga kirishdi: "Men bir kuni katta ariq chetidan yurib borardim. Shu choqda bir yosh bola suvga tushib ketib, halok bo'lish xavfi ostida ekanini ko'rib qoldim. Darhol o'zimni suvga tashladim. Ko'p mashaqqat chekib, bolani suvdan olib chiqdim. Shu bilan uni o'limdan qutqazib, ota-onasiga eson-omon topshirdim. Ota-onasi mendan ko'p minnatdor bo'lib, haqimga duo qildilar. Hayotim qo'rqinch ostida qolsa ham, yosh bolani

ulab ketishi mumkin edi. Men tovush chiqarmasdan sekingina yurib, uning yoniga bordim. Juda ehtiyotkorlik bilan uni ushlab, asta-sekin o'z tomonimga torta boshladim. Ancha beriga kelib, xavf-xatardan qutulgandan keyin ruhim ko'tarildi. Shodlanib yo'limda davom etdim. Otasi o'g'lining bu go'zal ishidan, olijanobligidan shodlanib, ko'ziga yosh oldi. Uni quchoqlab, yuz-ko'zidan o'pib, "Bor o'g'lim, yasha, umring uzoq bo'lsin. Mukofotimni olishga sen haqlisan, chunki dunyoda eng ulug' fazilat yomonlikka yaxshilik qilishdir", deb qimmatli uzugini o'g'lining barmog'iga taqib qo'ydim.

0: Rusti chang qani? Kecha ishdan uyga ketayotganda bor edi. Bugun ertalab uydan ishga kelganimda ham bor edi. Boy ertalab choy ichganda ham mashin stol ustida chang bor edi. Abetga chiqib ketayotganimda ham bor edi. Abetdan qaytib kelganimda ham bor edi. 2 soat oldin ham mashin chang stol ustida bor edi. Hozir yo'q. Qani shu?
1: Men baqiras, nima endi? Farrosh ustidan kulishma. Men ham ertadan kechgacha xizmat qilaman, ish qilaman. Shu ozodalik bo'lsin deb artib qo'yaman. Shunga men arzimagan maosh olaman. Chunki jahl qilish kerakman. Shu chang, rahmat eshitaman direktordan deb shuncha harakat qilsam-u, siz bo'lsangiz yuzimga oyoq qo'yasiz. Xolasiz, bo'shat oring ishdan meni. Bo'shating. Bitta chang uchunmi? Yeting menga. Tupring.
0: Yo, siz tupring, yo gapiring.
1: Xolasam gapiraman, xolasam tupiraman. Nima demoqchisiz?
0: Prosta shu chang ustiga 3-4 ta nomer yozib qo'yganini namuncha baqirasiz. Shunga shunchami?
1: Axir shu nomerlarni bloknotga yozish kerak edi, xo'mi? Farosatli odam shunaqa qilgan bo'lardi.
0: Men ham farosatli odam bo'lib bloknotga yozuvdim. Qaysidir farosatsiz musorga tashib yubordi.
1: Nima qilay, kasbimiz farrosh bo'lsa? Sirtib o'yladik-da.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Tükörner.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörner.
2: Nazo, ertaga nima qilasan? Dam olish kuni qaytgandir borsak bo'larmidi?
3: Yo'q, biz uydagilar bilan ertangi boradigan joylarimizni rejalashtirib qo'yganmiz.
2: Qatki borasizlar, kafegami yoki restorangami?
3: Qatta, akamlarning qaynonalari kelar ekanlar. O'shalarni nazorga borishimiz kerak.
2: Yo'q, rostdanmi? Qaraya, akalar qanaqa baxtli insonlar.
3: Unchalik baxtli emaslar, chunki biz faqat akamning qaynotalarini mozorini ziyorat qilgani bormoqchimiz.
2: Ha, unaqada yomon ekan. Bo'pti, yur ketdik.
3: Menga qara, Asilzoda. Anu aptekani tepasida turgan rasmni qatdan olishgan ekan-a. Qaragin, ilon rumkaga o'ralashib chiqyapti.
2: Voy nazor, esingda yo'qmi? Sen bilan birinchi tanishgan kunim ovqatlangani kafega kirganimizda choy ichayotganingni rasmga olgandim-ku. O'sha rasmda bu.
3: Nima?
1: Ikki dugona.

0: ularni boshlasamikin, kechirarmikin? Axir sevadi-ku, kechirar.
1: Alo, eshitaman. Alo, gapiring.
0: Alo, Nazma. Salom. Bezovta qilmadimmi?
1: Sarvar aka, iltimos, menga boshqa qo'ng'iroq qilmang.
0: Nazma, to'xta.
2: Hoy yigit, guldan oling. Gul har qanday yurakni allalaydi.
0: Xolajon, mana shu hamma gullaringizni bering. Taksi, Yunusobod 10-dahasiga.
3: Mayli, o'tiring.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Alo, Vostaki.
5: Alo, Ozoda, tinchlikmi mi?
2: Vay, nima ki har doim telefon qilsam tinchlikmi deysiz? Nima biror nima bo'lish kerakmi?
5: Hayo, o'zim, yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyini nima qilyaptilar?
2: Uxlayaptilar.
5: Bo'pti, mana bir pas turib borib qolaman.
2: Vostaki, kelishingizda menga biror nima olib keling.
5: Nima masalan?
2: Endi cho'ntagingizga qarab de.
6: Cho'ntagimga qarab, axir nima san ekan Ozodaga? Unga kitob sovg'a qilsam o'qiydimikan? Yaxshi bo'larmidi, ozgina miyasiga bu narsa kiramidi? Kechirasiz, sinim. Haligi sizda er xotinni ustidan hukmronligi degan kitobingiz yo'qmi mabodo?
7: Oy, xudoim, fantastika kitobli markazlarda sotiladi, aka.
6: A? Nima? Fantastika? Ha, to'g'ri, fantastika, fantastika.
8: O'ziniki, uzgan kemtikni begonalar to'ldirsa yomon. O'zga o'ldirsa ham mayli-ku. O'zingniki kuydirsa yomon.

0: satrda.
1: Omadsizlar haqida omadsizlar ishonchliroq gapirishadi.
2: Alo.

0: O'g'lim, aytgin-chi, adangni yaxshi ko'rasanmi, oyingni yaxshi ko'rasanmi?
1: Akamni yaxshi ko'raman, oyimni yaxshi ko'raman.
0: Yo'q, kimni ko'proq?
1: Adamni.
0: Oyingni-chi?
1: Oyimni yaxshi ko'raman.
0: Ha, barakalla. O'g'lim, sen nimani xohlarding?
1: Adam ko'p o'yinchoq chesin.
0: Xo'p, qolsangi nima bering?
1: Divachka.
0: O'g'lim, sen tug'ilgan kuningga nima sovg'a qiling?
1: Tiku. Bo'ldimi?

0: Hikmat izlab.
1: Kunlardan bir kun ona yosh bolasiga dedi: "Ovqatingni oxirigacha yeb qo'ysang, ko'chaga aylanishga chiqamiz." Topshiriqni bajarib xursand qoldi. "Oyjon, ketdik," dedi. Onasi esa baqirib berdi: "Shu paytda ko'chada nima bor?" "O'quvchi edim," muallima aytdi. "Kim chiroyli xulq-odobda o'zini ko'rsata olsa, hafta oxirida sayohatga olib boramiz." U shundoq ham intizomli, tartibli o'quvchi edi. Aytilganini bajarish qiyin bo'lmadi. Buni o'zigina emas, butun maktab yaxshi bilardi. Hafta oxirida bolalar so'rashdi. "Ustoz, namunali xulqlilar sayohati qachon bo'ladi?" Muallimaning qoshlari chimirildi. "Qanaqa sayohat haqida gapiryapsizlar? 6-sinfga o'tganida dadasi o'quv yilini a'lo baholar bilan yakunlasa, velosiped olib berishni va'da berdi. Bu uning orzusi edi. Orzusiga yetishish uchun qattiq harakat qildi va o'quv yilini a'lo baholarga tugatdi. Buni hayajon bilan dadasiga aytdi. Velosipedni qachon olib berishni so'radi. Dadasi esa velosiped ko'ngilsiz hodisalarga sababchi bo'lishi mumkin. Kel yaxshisi, degan javobni oldi. Hozir u katta odam. Ba'zan yolg'on gapirsa yoki va'dasini buzsa, o'zini shu qadar tabiiy tutadiki, go'yo bu ish shunday bo'lishi kerakdek. Bir kuni kimdir istehzo bilan so'radi: "Bunaqa ustalikni kimdan o'rgangansiz?" U javob berdi: "Kattalarda. Farzandlarimiz bizdan o'rnak oladi. Ularga har jabhada ibrat bo'lib, faqat ezgu amallarni ularga ilinsak, shunda doimo saboqlarni eslab, hayot yo'lida qoqilmay, barchaga naf

0: 거나.
1: 난 좋아. 아싸 좋대.
2: O'rta bilasanmi, kechachi bozorga tushganim bitta qiz xushidan ketib qoldi.
1: Nima? Hali mansiz bozorga tushdingmi, Nazo?
2: Maylimi, kartoshka sabzi olgani tushgan bo'lsam?
1: Ha, unda mayli, bemalol.
2: Xullas, o'sha qiz o'zidan ketganidan keyin unga yordam bermoqchi bo'lib yoniga bordim. Qarasam, ahvoli rassa ham og'ir. Keyin, suv olib kelinglar desam, ana qiz ko'zini ochib, "Iltimos, nonam qo'shib kelinglar", dedi.
1: Ahvoli og'ir bo'lsa, qanaqa qilib gapirdi?
2: Mana shunga hayron bo'lib, "Yana nimalarni xohlaysiz?" desam, "Olgan qaymog'imni suv bilan emas, non bilan qo'shib yeyman-ku", desa bo'ladimi?
1: O'zi, nima sababdan hushidan ketgan ekan u?
2: Keyin bilsam, u hushidan ketmagan ekan. Shunchaki uyqusi kelib yotgan ekan.
1: Voy toba, bozorda ham uxlar ekanmi? Tag'in dehqon bozorida.
2: Qanaqa dehqon bozori?
1: O'zing aytding-ku, kartoshka sabzi olgani tushdim deb.
2: Kartoshka sabzi rasmli koftalar chiqibdi. Shularni olgani tushdim dedim. 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari. Tillardan chiqayotgan shirin so'zlari. Ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.
4: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik, zero ular bizning ertamizdir.
5: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Katta kelinning kayfiyati buzilib, ovsinning oldiga kirdi.
1: Ha, ovsinjon, yana nima bo'ldi? Nimaga kayfiyatingiz buzuq?
2: Jonimga tegib ketdi. So'ramang. Bugun bir ajoyib tush ko'rgan edim.
1: Voy, qanaqa tush ekan?
2: Voy, tushimdachi, mullakayiz menga juda qimmat turadigan brilliant uzuk sovg'a qilgan ekanlar.
1: Xo'sh,
2: shu tushimni ertalab mullakayizga aytib berdim.
3: Dadasi, siz bugun tushimda menga juda qimmat turadigan brilliant uzuk sovg'a qilibsiz. Bu tushning ta'biri nima ekan, dedim.
2: Mullakayiz, tushingni ta'birini kechqurun bilasan. Ishdan kelishimga senga ajoyib bir narsa olib kelaman, dedilar.
1: Xo'sh, ishdan keldilarmi?
2: Hozirgina keldilar.
1: A siz tushingizda ko'rgan o'sha brilliant uzukni sovg'a qildilarmi?
2: Yo'q. Tushlar ta'biri degan kitob sovg'a qildilar. Mana shu kitobdan xohlagan tushingni ta'birini bilib olaverasan, dedilar.

0: radyosuna. Hacviyeler kütüphanesi.
1: Said Ahmet. Tomosha. Yer qimirlaganda Usmon otaning uyi ham ancha shikastlandi. Rayijrokomdan remont uchun ubu berishdi. Shu kunda nima ko'p, qo'liga andava ushlagan usta ko'p. O'ra qazishmi, bo'yashmi, tandir qurishmi, qoziq chopishmi, barini bilaman deydiganlar ko'payib ketdi. Usmon ota ham usta qidirib chiqqanda shunaqasiga duch keldi.
2: Aka, shuvoqqa qalaysiz?
1: Hako, shuvoqni bizga chiqazganda oynadek silliq qoramiz. Ota o'sha ustani uyiga olib ketdi. Narxini kelishdi. Alebaster qayerda? Qum qayerda? Ko'rsatdi. Qo'shnisinikidan 15 metrli rezina shlang olib chiqib berdi.
2: Vodoprovoddan tashib yurmang. Shuni jomrakka kiydirsangiz, xohlagan joyga suv keladi.
1: Usta otaning mehribonligiga tan berdi.
2: Gostrahdan pulingni olib ket deb shoshirishyapti.
1: Bu yog'ini o'zingiz yeplab turasiz endi.
2: Darrov qaytib kelaman.
1: Ako, xotirjam bo'ling. Razratli ustamiz. Boqlaymiz. Ota xotirjam chiqib ketdi. Usta alebaster qoplarni tashib kelib, bir joyga to'kaverdi. Bir pasta 20 qop alebaster odam bo'yi do'ng bo'ldi. Bir mashina qumni elamay alebasterga aralashtirdi. Keyin alebaster do'ngining o'rtasini hovuz qilib, shlangda suv oqizib qo'ydi. Og'izdagi nosini tupurib, bismilloh deganicha shimining pochasini shimarib, ketmon bilan o'raga tushdi. Shlangdan varillab kelib turgan suv bir pasta hovuzchani to'ldirdi. Suv ustaning sonigacha chiqdi. Alebaster suvga tushganda avval qatiqqa o'xshab yumshoq bo'ldi. Usta maza qilib qorishtiraverdi. Sal o'tmay chippa qotib uning sonidan siqqanicha toshga aylandi qoldi. Ustaning umrida alebasterga ish tushmagan edi. Avvaliga hayron bo'ldi, keyin qo'rqib ketdi. O'tiray desa tizzasini alebaster siqib qo'ygan. Bukilmaydi. Nosqovoq o'lgur marzaning chetida qolgan ekan. Olay desa qo'li yetmaydi. Tepadan oftob urib turibdi. Sonni tosh siqib tashlayapti. Qani og'riga chidab bo'lsa. Bir mashina qum, 20 qop alebaster, allaqancha suv qo'shilib, eng kamida 6 tonna yukka aylangan. Oyoqni tortib bo'lmaydi. 6 tonna yuk bilan turib ketish filning ham qo'lidan kelmaydi. Usmon ota Gostrahdan pul yozdirguncha eng kamida 4 soat o'tdi. Odamlar ishdan qaytadigan payt. Avtobus, trolleybuslarga yo'lab bo'lmaydi. Bechora xijolat, ovqatsiz, choysiz ustaning holi nima kechdi ekan? Aksiga olib, kampiri ko'zi yorgan kelinniki ketgan. Ota halloslab eshigining oldiga kelsa, hovlisdan ko'tarma kranning uchi ko'rinyapti.
2: Bu mening uyimmi deb hayron bo'ldi.
1: Qarasa o'zining uyi. Shoshib kirdi. Uyi to'la pajarni, doktor, militsiya, mahalla aktivlari, doktor xotin pajarnilarning boshlig'iga tushuntiryapti.
3: Bu yerda iloj yo'q. Alibaslarni sindiramiz deb oyog'ini sindirib qo'yishimiz mumkin. Yaxshi, o'sha yoqda oyog'ini ajratib olamiz.
1: Birdan mashina motori gurilladi. Ko'tarma kranning 4 ilgagini qotib qolgan albasterning 4 chekkasiga ilib qo'yishdi. 6 tonna alibasterni usta-pustasi bilan ko'tarib, ekskavatorlarni u yoqdan bu yoqqa oborib qo'yadigan zo'r mashinaga chiqarib qo'yishdi. Hamma yoqda odam, birov undoq deydi, birov bundoq deydi. Ko'cha muyulishda batinka moylaydigan Isaxor degan yigit bir gap aytdi. Kinoga olishib chekili, antiqa komediya chiqadiganga o'xshaydi. Ota ham bu gapga chippachin ishonda do'ng'illadi.
2: Kino olishga biznikidan boshqa joy yo'q ekanmi? Kartinka deganda artist o'ynaguchi edi. Nima qiladi? Mening ustamni o'ynatib, pulini to'lab bo'pman.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Sunnat Azlarov. Dushanbagacha omon bo'lsak. E'lonlar taxtasida navbatdan tashqari majlis bo'lishi haqidagi xabarning paydo bo'lishi boshqarma xodimlari uchun kutilmagan hol edi. Chunki kelganiga 1 yildan oshgan bo'lsa ham, xodimlar yangi boshliq deb ataydigan rahbar bekorga majlis chaqirib, xodimlarning vaqtini olishni xush ko'rmasdi. Barcha tarmoqlar ko'rsatkichlari talab darajasida, umumiy plan hatto oshirib bajarilmoqda. Yaqin vaqt ichida hech qanday favqulodda hodisa ro'y bergani yo'q. Demak, ishlab chiqarishga qandaydir muvaffaqiyatli kashfiyotchilik taklifi tatbiq qilinsa kerak degan fikrni oldinga surishdi boshqarma bilimdonlari oldindan fol ochib. Nima bo'lganda ham majlis hammani qiziqtirib qoldi. Chunki boshliq o'ta muhim va yangi narsalarni kun tartibida e'lon qildirmasdan boshlashni xush ko'rardi. Majlis boshlanib, rahbar rejalashtirish bo'limi boshlig'ini so'raganda hammaning ko'ngli taskin topganday bo'ldi. Bu bo'lim boshlig'i Soyib Tolibov har doim xotirjamlik bilan javob berar va boshliqning ko'nglidagi gapni aytardi.
3: Ayting-chi, Soyib Tolipovich,
2: salmoq bilan so'z boshladi Mahmud Nabiyevich.
3: Siz oxirgi marta qachon ota-onalar majlisiga tashrif buyurgansiz?
2: Nima dediz? Dedi dovdirab, doim bamayli xotir javob beradigan Soyib Tolibovich boshliqning so'zlarini aniq eshitsa ham.
3: Siz so'zlarimni eshitmadingiz chog'i. Mayli, yana qaytaraman. Siz oxirgi marta o'g'ilchangiz o'qiydigan maktabdagi ota-onalar majlisiga qachon borgansiz?
2: Bu yil? Ha, yo'q, aniqrog'i o'tgan yili 4-chi kvartalda.
3: Yo'q, 1-chi chorakda. Aniqrog'i o'tgan yili oktyabr oyida. Hozir esa o'quv kalendari bo'yicha 4-chi chorak boshlandi. Sizchi? Rustam Akbarovich.
2: Bosh hisobchi ham bu savolga aniq javob bera olmadi. Mahmud Nabiyevich o'rinbosarini ham shu savolga tutganida hamma hozir bu savolning boshqarma xodimlari uchun juda muhimligini tushunib yetdi.
3: Hammangizga uyat o'rtoqlar. Sizlar umumiy ta'limda isloq qilishning asosiy yo'nalishlari bilan tanishib chiqqan bo'lsangizlar ham, uning tub mohiyatiga tushunib yetmabsizlar. Yo'qsa men ushbu ma'lumotlarni olmasdim. Sizlar shaharda obro'si va ko'rsatkichlari bilan ko'zga ko'ringan boshqarmada ishlasangizlar ham, ota-ona ekanligingizni unutmang.
2: Bugungi sharoit bolalar tarbiyasida ota-onalar mas'uliyatini yanada oshiradi.
3: Biz tarbiya ishlarini maktabga butunlay tashlab qo'ymasligimiz kerak.
2: Mahmud Nabiyevich islohot haqida ancha payt kuyinib gapirdi. Bu haqdagi nutqining hammaga ta'sir qilganiga ishonch hosil qilgach, u odatiga ko'ra ko'tarilgan masala bo'yicha amaliy topshiriqlar berib shunday dedi.
3: Shu hafta ichida hammangiz maktab bilan uchrashib kelishingiz kerak. Ish daftaringizga tushadigan maktabning dumaloq muhri va sinf rahbari bilan farzandingiz tarbiyasi haqida ko'rilgan masala tashrifingizni isboti bo'ladi. Savollarning hammasi sinf rahbarining qo'li bilan tasdiqlansin. Dushanbagacha omon bo'lsak, bu masalaga yana qaytamiz, qaytamiz.
2: Shundan so'ng Mahmud Nabiyevich majlisini tarqatib kresloga suyanganicha o'zini tashlab chayqala boshladi. Bu hol kayfiyatining chog'lig'idan dalolat berardi. Xuddi shu payt telefon jiringlab qoldi. Telefonda uni shaxsan Obid Tolipovich so'zga tutdi.
4: Qalay og'ayni, ishlar yaxshimi?
3: Rahmat, Obid Tolipovich. Kvartal plani oshirib bajarildi. 2-chi kvartalni ham.
4: Bilaman, hammasini bilaman. Mahmud Nabiyevich, men seni boshqa masala bo'yicha so'rayotgan edim. Sen menga aytchi, qizalog'im bilim olayotgan maktabga borib turasanmi?
3: Yaqinda, 1-2 oy bo'lib qoldi.
4: Aldasham, senga yarashmas ekan-ku, og'ayni. Sen maktabga o'tgan yili dekabrning oxirlarida borgansan, hozir esa aprel oyi. Gap bunda, Mahmud Nabiyevich, senga shunday vazifa. Bir hafta ichida qizalog'ing tarbiyasidan xabar olasan. Tushundingmi? O'ylaymanki, zimmanga yuklatilgan vazifani vijdonan bajarasan. Qolaversa, bu otalik majburiyati. Darvoqe, xotinim qizalog'inga dars bera chegirli. Piyog'ini omon bo'lsak, dushanbadagi majlisda gaplashamiz. Mayli, yaxshi xon.
2: Mahmud Nabiyevich go'shakni joyiga ilgancha ikki panjasini stolga keng yoyib engashdi. Biror ishga astoydil kirishishdan oldin doim shunday qilardi. Dedi shu xonada yolg'iz bo'lsa ham tovush chiqarib.
3: O'rmonga o't ketsa, xolu quruq baravar yonar ekan.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: O'tkir Hoshimov, Ko'k yo'tal. Теплицаны нишатасыз. Проект разработка итарга тегиш, пожарный охранадан справка оларга тегиш. Сигиз тугуз кошиндан официальный разрешение оларга тегиш. Ай, сплошной волокита сволош. Лучше всего дополнительные настройки этинг да, и все. Олсу отық землинный участок настройки итарга берілган. Теплица хурарга тугул.
2: Boshqalar teplitsa quryapti-ku, dedim yalingudek bo'lib. Hozircha uy joyim yetarli, amallab turibmiz. Qolaversa yangi uy qurishga pul qani?
1: Interesno. U sariq mo'ylovini qishaytiribroq iljaydi. Teplitsa stroyit itarga vaqtcha bor. Pastroyka qilarga yo'q shulaymi?
2: Endi shu mashinani sotuvdim.
1: Землемерning yuzi yorishdi. Неужели? Nexia или Mercedes? Жигули edi. Ancha uringan. Sumga sotdingizmi 50 dollarga?
2: Bo'lmadi.
1: Mashinamning so'nggi pulini yo'taldim. Bu safar qaynim aynasa xunob bo'lib o'tirgan ekan. Qo'limdan qog'ozlarni yulqib olib, uloqtirib yubordi.
2: Qanaqa odamsiz?
1: Dedi yig'lagudek bo'lib. 3 oydan beri qatnaysiz. Nega yo'talmaysiz? Nega boshqalarga yo'talasiz u? Menga yo'talmaysiz. Pochchajon, nega yo'talmaysiz? Sizda hisob bormi, pochchajon?
2: Rostini aytsam, qaynimning oldida yer yorilmadi-yu, yerga kirib ketmadim.
1: Buni qarang, men ahmoq, men kallavaram, hammaga yo'talibman-u. Shuncha xizmat qilgan qaynimga yo'talish xayolimga kelmadi. Ertalab yo'lga chiqayotib, teplitsa qurishga maslahat bergan qo'shnimdan 10 ming so'm qarz olgandim. Har ehtimolga qarshi shuni uzatgan edim, qaynim battar tutaqib ketdi. Yo'talingiz shumi pochcha? O'lar yerdamisiz pochcha?
2: Hozir mesning yo'tal o'tmaydigan bo'lgan.
1: Ko'kidan yo'taling, ko'kidan. Bildingizmi, ko'kidan.
2: Ko'chaga chiqsam, yomg'ir quyib yotibdi.
1: Aksiga olib soyabon xom olmagan ekanman.
2: Uyga kirib keldim u, o'zidan o'zi yo'tal tuta boshladi.
1: Yo'q, idoralardagi yo'tal emas, rosta kam yo'tal. Nafas olsam, o'pkam 3 yil avval qazo qilgan rahmatli xolamning amirkon mahsidek g'ichillaydi. Yarim kechaga borib isitma ko'tarilib ketdi. Xotinim tez yordamga telefon qilib, yarim soatcha gaplashdi. Ikki gapning birida ahvoli og'ir dedi. Oxiri telefonni ko'tarib boshimga keldi.
2: Mana, o'zingiz tushuntiring,
1: dedi go'shakni qo'limga tutqazib.
2: Bir amallab go'shakni quloqimga bosdim.
1: Kamida 10 litr, dedi allaqanday ayol shang'illab.
2: Nima 10 litr,
1: dedim xansirab.
2: Boyadan beri quloqingizga tambur chetyapmanmi? Benzin, 10 litr benzin.
1: Bu beza kolonka emas, dedim nafasim battar qisib.
2: Tushunib turibman, dedi ayol hamon shang'illab.
1: Energiya nasitillar qimmat, limit tamom bo'lgan, mashinada benzin yo'q. Yarim kechasi ko'chada qolib ketmaylik.
2: Mashina sotganimda garajda qolgan yarim kanistr benzin esimga tushdi. So'nggi kuchimni to'plab inqilladim.
1: Benzin bor, kelaveri.
2: Kelaveri.
1: Biron soatlar deganda tez yordam yetib keldi. Uyga doktordan oldin shofir kirdi. Bu yoqdan meni suyab chiqishdi. U yoqdan o'g'lim garajdan olib chiqqan kanistrni ko'tarib shofir zing'illadi.
2: 93 mi aka?
1: Dedi-yu, javobimni ham kutmay mashinasiga benzin quydi. Kanistrni mashinasining yuqxonasiga tashlab qo'ya qoldi.
2: Yanagi safar vizov qilganingizda tashlab ketarman aka.
1: Shosh turibmiz.
2: Yana 3 joydan benzin.
1: Toyiz,
2: kasal olishimiz kerak.
1: Insofli odamlar ekan. G'ir etib Gorbanisaga olib borishdi. Gorbanisaning navbatchi doktori yosh bo'lsa ham, ko'zi pishib ketgan ekan. Bir qarashda kasalimni aniqladi, qo'ydi.
2: Tashvish qilmang kenay,
1: dedi xotinimga.
2: Okam ko'k yo'tal bo'ptilar.
1: Tak, palatada joy yo'q, ammo akamizni qabul qilamiz. Koridorga kushetka qo'yib beramiz.
2: Yaxshi odamlarga o'xshaysizlar.
1: Tak, yozib oling kenay.
2: Bo'lmasa sizdan chiqib ketadi.
1: Shunday deb, tortmadan qog'oz qalam olib xotinimga tutqazdi.
2: Osmo kolga sistema 6-ta. Ну, допустим, он там. Шприц 30-ta. Hozircha yetadi. Yetmasa yana yetamiz. Nikotinka, baralgin, ATF. Bular ampulada.
1: Так.
2: Tabletkalar.
1: Analgin.
2: Yo'q.
1: Yaxshisi
2: anaprilin. Effekt kuchli.
1: Sulfadimaktasin.
2: Ravnatin.
1: Okamda davleniya bor ekan.
2: Dimidrol yoki tazipam ham bo'laveradi.
1: Doktorning og'zidan muttasil otilib chiqayotgan so'zlarni g'ira-shira eshityapman. Boshim g'uvlab, nafasim siqib boryapti.
2: Yozdingizmi kenaya?
1: Dedi doktor bir zum to'xtab.
2: Так, koridor bizdan, kushetka bizdan, matras bizdan. Так, yozing kenay. Yostiq, avra, choyshab, pododialnik, sochiq, iloji bo'lsa 2-ta. Bint, yot, paxta, sterilni bo'lsin. Choynak, piyola, kosa, vilka, qoshiq, ko'k choy, 2-ta pachka.
1: Yog'i nima bo'lganini bilmayman. Bir mahal ko'zimni ochsam, tepamda xotinim yig'lab o'tiribdi.
2: Doktor bilagimni ushlab, tomir sanayapti.
1: O'pkam og'zimga tiqilgudek yo'tal tutdi.
2: Tashvish qilmang, dedi doktor xotinimni yupatib. Okamni bir haftada otdek qilib yuboramiz. Keyin menga yuzlandi. Yo'taling aka, qattiqroq yo'taling. Iloji bo'lsa ko'kidan yo'taling. Qancha ko'p yo'talsangiz, shuncha tez tuzalasiz.

0: Adviyalar xonasi.
1: Simeon Altov, mana sizga balet. Balet truppasi tarqab ketish arafasida edi. Chunki artistlar yarim yildan beri pul ko'rmagandilar. Balerinalarning ko'pchiligi boshqa yo'lga yurib ketdilar. Balet yigitlari juftlarini ko'tarishni xohlamasdilar va achchiq qilib polga tashlab yuborardilar. Och qoringa bunaqangi tonkani ko'tarishga kuchi yo'q derdilar. Truppa rahbari Nikolay Vagin ertalab nihoyatda g'amgin edi. Homiysiz Karmenni ko'rsatish g'oyasi soch tolasida osilib turardi. Shunda birdaniga Sirokin degan odam telefon qilib qoldi va yordam bermoqchiligini aytdi. Uning ofisi muhtasham binoda edi. Rahbar ofisdagi bo'yishga yetgan qo'riqchilar bo'yinlari yo'g'onligini qo'shib, kotibalar oyoqlari uzunligiga ko'paytirib, bu jiddiy firma ekan degan fikrga keldi. Uni ko'rib, sinchkov ko'zli erkak takalluf bilan o'rnidan turdi. "Qizim, Maniyani ishga olasan," dedi u. "Qobiliyatli qiz." Xonaga mixta qiz kirib keldi. Yuzi qorga qon tomganday, yana og'irligi 1.5-2 balerinanikiga teng. "Aylan," dedi otasi erkalab. "Qara, har qanday baletga yaraydi-a?" Axir Vagin o'z homisiga bu qiz sahnada qarg'alar orasida yurgan sigirga o'xshab qolishi, uni ko'tarish uchun 5-6 ta baletchi emas, shtangist ham kerak bo'lishini ayta olmaydi-ku. "Baletchilaringiz mening restoranimda ovqatlanishadi. Mana manzil yozib oling," dedi ota. Repetitsiyaga Maniya ochiq cho'milish kiyimida chiqdi. Baletchilar toshday qotib qoldilar. Keyin janjal boshlandi. Ayol artistlar bordel bilan balet bitta narsa emas hozircha deb baqirdilar. Restoranga borib to'yib ovqatlanishgacha esa hamma uxlab qoldi. Baletchilar qachonlardan beri bunday ovqatlanmagandilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, yana hammasi tekin. Vagin Maniyani ikkinchi qatorning chetiga suqdi. Tajribali yorituvchi yorug'likni shunday tushirardiki, Maniya ko'rinmas, go'yo ufqda bulut qimirlayotganga o'xshardi. Bir haftadan keyin baletga kirgan qizning otasi Siryogin xafa bo'ldi. "Nimaga qizimni burchakka tiqib qo'ydilaring? Qizim Karmenni o'ynash kerak." Maniya Karmenni o'ynashini tasavvur qilgan Vagin hushidan ketayozdi. Qizning bu vaznida oyoq uchida turib bo'lmasdi. U sahnada shunchaki yurardi xolos. Baletchilar yegulikka berilib ketdilar va o'zlarini to'xtata olmay qoldilar. Qo'shimcha ovqat so'rab repetitsiyaga olib ketishardi. Doimo kavshaganlari kavshagan. Oy oxiriga borib, Maniya uncha ko'zga tashlanmaydigan bo'lib qoldi. Truppa tenglashdi. Ularni ko'rgan Seryogin chapak chaldi.
2: "Ajoyib! Ajoyib qizlar, ha! Har qanday balerinani to'ydirib boqsang, ayolga aylanadi. Bo'lmasa, konslagerning o'zi edi. Endi erkak baletchilar juftlarini ko'tara olmas, balki qichqirgancha shartta tortib raqsga aylantirardilar. Hatto bezio musiqasiga harakat qilishga ham ulgura olmasdilar. Boshqalarga o'xshab, ovqatlangan orkestr ham jon deb musiqa ritmini sekinlatib chala boshladilar.

0: Merkez Radyosu'da. Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Nur Safar İmamov. Salonga yarashalik. Bektemir aka azaldan sho'x odam. Bolalarning jig'iga tegishni yaxshi ko'radi. Ayniqsa qo'liga kitob tutgan bolani ko'rsa, savol berib uni mot qilishni yoqtiradi. Indamay keladi-da, yo qulog'idan tortadi, yoki bir turtib kutilmagan savol beradi. Xullas, tesha tegmagan savol bilan bolani qiziqtiradi-da, ana ko'rdingmi, sen o'qigan kitoblar bo'lmaydi. Mana biz o'qiganmiz kitobning zo'rini deb qaqaq otib kuladi. Odatda u ismini bilsa ham, "Xo'sh, Kimjon, bir savolga javob berchi" deb gap boshlaydi. Turgan gap Kimjon kimligini anglab olguncha bosh qotadi. O'sha kuni ham shunday bo'ldi. Bektemir aka bekatda avtobus kutib o'tirgandi. Qarasa, bir bola bekat o'rindig'ida yo'lga bir qarab, sumkasidan kitob olib varaqlay boshladi. Bektemir akaga jon kirdi. "Kimjon?" dedi tirjayib. "Bir bo'g'in," dedi bola quvlik bilan. "Nima? Bir bo'g'in yetmayapti."
2: "Yo'g'e, rostami?"
1: mashxiromiz kuldi Bektemir aka. "Qayerda yashaysan?"
2: "Bu yerdan ko'rinmaydi."
1: "Aha, shunday ekanmi?
2: Xo'sh, kim bilan yashaysan?"
1: "Uydagilar bilan," javob berdi bola pinagini buzmay. "Iya," qiziqishi orta boshladi Bektemir akaning.
2: "Oilam bilan desang-chi?"
1: "Ha, oilamiz bilan." Bektemir aka tayinli gap olish ilinjida uni so'roqqa tuta boshladi. "Menga qara, oilalaring kattami?"
2: "O'rtacha."
1: "Nechta odam bor uylaringda?"
2: "Nechta kosa bo'lsa, shuncha kishi bor."
1: Bunday javobni kutmagan Bektemir aka nima qilib bo'lsa-da aniq javob olish ko'rindi.
2: "Uyda nechta kosa bor o'zi?"
1: "Har qoshiqqa bittadan kosa bor," dedi bola avtobus yo'liga yana qarab olib.
2: "O bola, hazillashma. Xo'p, ana qoshiqchi. Qoshiq nechta?"
1: "Qizishmang, amaki. Hammaning o'z qoshig'i bor," dedi bola va yetib kelgan avtobusga o'zini urdi. Bektemir akaning xunobi oshib, uning ortidan baqirdi.
2: "Uyda kattasimisan, kichigimisan?"
1: "O'rtanchasiman," javob berdi bola avtobus derazasidan boshini chiqarib.
2: "Kimjon? Hoy bola, to'xta. Bitta savolga javob berchi. Bu nima deganing? Kimdan keyingisi?"
1: "Akamlardan keyin, ukamlardan oldin tug'ilganman." Bektemir akaning rostakamiga jahli chiqdi. Shu avtobus uy tomonga yurmaganligi alam qildi. Atrofga alanglab, taksi qidira boshladi. Bu payt bola o'rindiqqa o'tirib, sumkasidan "G'alati savollarga qiziqarli javoblar" degan kitobni olib, varaqlay boshladi.

0: В эфире «Империя звука». https://com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Gulshoda Qurbonova. Shaharlik kelin. Rizvon xolaning o'g'li Abdurayim shahardan uylandi. Uylandi-yu, to'ydan 3 kun o'tgach, qishki sessiya boshlanadi deb shaharga jo'navordi. Kelin uyda qoldi. Birinchi kun Abdurasul ota sekin kampiriga shipshdi. Bugun shaharlik kelinni qo'lidan bir osh yeylik. Rizvon xola sabzini to'g'rab keliniga berdi. Bolam, bir osh qiling. Ovqat mahali bo'ldi. Kelin do'qillatib dasturxonga taom tortdi. Chol kampir lagandagi ovqatga hayron bo'lib tikilib qolishdi. Qizim, dedi Rizvon xola kelinini ranjitib qo'ymaslik uchun. Boya sabzi to'g'rab beruvdim shekilli. Kelin azot o'rnidan turdi. Ha, lagani bilan oshxonada qoluvdi. Borib aralashtirib kelaymi? Shu kuni chol kampir oshning o'rniga guruch bo'tqa yeyishdi. Bir necha kun o'tdi. Shaharlik kelin tushgacha yotgani yotgan. Hovli supurilmaydi. Chol kampir bir-biriga qarashadi. Nima deyishlarini bilishmaydi. Oxiri Abdurasul buva amaki zavjasiga dedi. Kel hovliga chiqamiz-da. Men supuraman deb supurga talashamiz. Shoyat kelin buni ko'rib, gap nimadaligini fahmlasa. Shunday qilishdi. Kelin qaynota bilan qaynonasining tortishayotganini derazadan ko'rib qoldi. Supurgini menga ber, hovlini men supuraman derdi qaynota. Hovli supurish erkaklarning ishi emas, ayollarniki. Supurgini menga bering, men supuraman derdi Rizvon xola. Ular talashib tortishar ekan, har zamonda derazaga qarab qo'yishardi. Tortishuv avjiga chiqqan paytda derazaning qanotlari lang ochildi. Kelin deraza rahiga suyanib baqirdi. Pop, mam, почему munca tortishasizlar? O'chirt bilan supursanglar bo'lmaydimi?

0: Adviyalar xonasi.
1: Murod Kalanxon. Kar va yo'lovchi. Bir kar kishi paxta terib yurgan ekan. Uzoqdan notanish yo'lovchi kelayotganini ko'ribdi-yu, uning beradigan savollarini taxminan qilib, o'sha javob tayyorlab qo'yibdi. Hozir kelib, bu paxtazor kimga qarashli deb so'raydi. Men bu jamoa xo'jaligiga qarashli deyman. Keyin u tergan paxtangizni kilosiga necha so'm olasiz deydi. Men 5 so'm olaman deb javob beraman. Oxirda u olgan shu pulingiz mehnatingizga arziydimi deb savolni beradi. Men juda arziydi-da deya javob qilaman. Nihoyat notanish kishi yaqin kelib, "Hormang taqsir" debdi. Kar, bu jamoa xo'jaligiga tegishli, deb javob beribdi. Bu kishi yo telba, yo meni masxara qilyapti degan xayolga borgan yo'lovchining jahli chiqib, "Shu gaping uchun quloch kashlab bir ursam nima qilasan?" debdi. Unga javoban kar, "5 so'm olaman," debdi. Kutilmagan bu javobdan battar tutoqib ketgan yo'lovchi, "Yegan kaltaginga shu pul arziydimi?" desa kar tirjayib turib, "Juda arziydi-da," dermish.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас радиосе.

muhlislar. Braziliyada qarib qolsa o'ynalmasa o'zi muxlis bo'lib o'tirar ekan. Bizdachi yoshligidan choyxonaga boradi, qarib qolib pensiyasi yana choyxonaga borib o'tiradi. Bir umr choyxonada o'tadi. Qo'shiqlar hammasi o'zbekcha, o'zbekcha, o'zbekcha. Rota, rota, ashula.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: Az Rádióta.
1: Ah. Uyqumda xalak yo'q. Yo'lga qarayman. Kelarmi bolam deb kunlar sanayman. Yulduzlar misoli sochim oqardi. Kelarmi bolam deb qalbim ovrayman. Jon bolam, onangni intizor qilma. Yuragim poralar roziman, o'lma. To'shakka mixlanib yotgan onangni, yo'lingda intizor xasta onangni beshafqat dunyoda sen yolg'iz qo'yma. Jon bolam, onangni intizor qilma. Bola jonim.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

Shukronalar bo'lsinki, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.